0: chim hải xấu khổ. Cô
1: đấy làm cho cả bộ ảo
0: luôn.
1: Sao có cây đúng không em?